0: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želimo vam dobro jutro. Prvi dan mjeseca juna 2026. godine i vrijeme je za druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, a na samom početku kao i obično jedna motivaciona poruka. Nikad ne uspoređuj sebe s drugim ljudima, uspoređuj se samo s jučerašnjom verzijom sebe. Vi ste to već navikli na samom početku jutarnjeg programa, slušamo Jedna ljubav, jedna mati.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku,

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je ponedjeljak 1. juni 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 1. juna 1970. godine ukinuta je pruga Zavidović i Olovo Han Pijesak. Pruga Zavidović i Olovo Han Pijesak kusače dolaskom Austro-Ugarske monarhije izgrađena je kao šumsko-industrijska pruga za eksploataciju drveta. Poslije Drugog svjetskog rata i ova pruga se uključuje u mrežu pruga Jugoslovenskih željeznica i postaje javna pruga za prijevoz putnika i tereta. 1. oktobra 1967. godine ukinuta je pruga između Han Pijeska i Kusača. 1. aprila 1968. godine između Olova i Han Pijeska, a 1. juna 1970. godine posljednja dionica pruge između Zavidovića i Olova. Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruge sa uskotračnim kolosijekom. Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute. Uskotračnim prugama su se koristile parne lokomotive koje su kao pogonsko gorivo koristile ugalj. Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom Čiro. Pojavom modernih lokomotiva Čiro se koristi samo kao turistička atrakcija. 1. juna 1975. godine ukinuta je pruga Lašva Travnik Donji Vakuf Jajce. Istog datuma sljedeće godine ukinuta je pruga Čapljina Gabela Dubrovnik i 1. juna 1978. godine ukinuta je željeznička pruga Hum Trebinje Bileća. 1. juna 2005. godine otvoren je Bosmalov most. Most Malezijsko-Bosansko-Hercegovačkog prijateljstva ili Bosmalov most je naziv za most u Sarajevu preko rijeke Miljacke koji je sagrađen u sklopu 5. Sarajevske transverzale. Nalazi se u sarajevskom naselju Čengić Vila i spaja glavnu ulicu sa Bosmal City centrom. Most je dovršen i otvoren 1. juna 2005. godine. Za gradnju mosta utrošeno je 1,8 miliona maraka, novac je investirao Zavod za izgradnju kantona Sarajevo od takse koju je Bosmal platio za uređenje zemljišta. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

Direkcija kantona Sarajevo, ministarstvo ističe da je riječ o projektu čija se realizacija priprema i zagovara već nekoliko godina. Nakon određenih problema i zastoja u realizaciji, usled kojih je projekat bio izostavljen iz budžeta u proteklih 6 mjeseci, aktivnosti su ponovo intenzivirane. Pripadajući troškovi PDV-a planirani su budžetom, a očekuje se da će navedeni ugovor biti potpisan u narednih 10 dana.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Pionirska dolina je oborila rekord više od 40.000 posjetilaca u samo dva mjeseca. Pionirska dolina, rekreativno-edukativni prostor koji već decenijama predstavlja nezaobilazno mjesto porodičnih okupljanja u kantonu Sarajevo, zabilježila je izuzetan proljetni rezultat. Tokom aprila i maja 2026. godine ovaj dragulj u okviru javnog preduzeća Park posjetilo je više od 40.000 posjetilaca. Zvančna evidencija bilježi oko 25.000 prodanih ulaznica, ali stvarna slika je znatno šira. Dvije velike porodične manifestacije, uključujući onu povodom Dana kantona Sarajevo, privukle su više od 10.000 gostiju, pri čemu je na jednoj ulaz bio besplatan za sve. Djeca od 5 godina i socijalno osjetljive kategorije stanovništva koji u Pionirsku dolinu uvijek ulaze bez naknade, u tu brojku nisu uračunati. U istom periodu prošle godine zabilježeno je maksimalno do 35.000 posjeta. Razlika od više od 5.000 posjetilaca u godinu dana govori o prepoznatljivosti i rastu interesovanja za ovaj prostor.

odnosno kolegice ovog dana za Vogošćansku hroniku, znači u 13 sati i 30 minuta slijedi najava Vogošćanske hronike koju danas uređuje i vodi kolegica Advija Tirić. Ostanite i dalje sa nama.

marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Evo naravno u popodnevnom programu malo ćemo i o vremenu, obzirom da su meteorolozi za početak ove sedmice najavili promjenljivo vrijeme, a nakon sunčanog dijela dana glavni grad Bosne i Hercegovine negdje tamo oko 12 sati zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom, gustim oblacima i obilnim pljuskovima, čime je počelo najavljeno pogoršanje vremena u Bosni i Hercegovini. A prema prognozama meteorologa jačina oblačenja sa zapada

Policija nastavlja intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja, identifikaciji počinioca te dokumentovanju krivičnog dijela teška krađa. Nažalost, ovo nije prvi put da su džamije u Zenici na meti lopova. Prije nekoliko mjeseci je muškarac također obio jednu od zeničkih džamija u naselju Blatuša te otuđio manju količinu novca.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Dobro, idemo mi dalje sa emisijom Pisma iz Komšiluka, 15 sati i 43 minute. Naravno, možete nas pozvati na naš kontakt telefon 033-434-888 ili pisati na Viber broj 062-045-118. A kada je riječ o stanju na putevima, evo kažu iz Bihamka, nakon uklanjanja vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, normalizovan je saobraćaj na dionici autoceste Podlugovi Visoko. U područjima gdje pada kiša savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putevima. Naravno, tu su i danas aktualni radovi, izdvajamo magistralne ceste Dobropolje Miljavina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na dionicama autoceste Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, odnosno most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ukoliko ćete naravno van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima, tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Eto, bez obzira na ovu registraciju putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, mi možemo sa stojom uvijek ući u Evropu. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: 35 minuta ostalo do 17 sati, to bi bilo sve što se tiče današnjeg izdanja emisije Pisma iz Komšiluka. Prije svega hvala svima koji su pisali i oni koji su nas zvali na naš broj telefona i sutra ćemo se družiti u istom terminu od 15.30 do 17 sati, a u nastavku našeg programa ide još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg. Nakon toga ponovo se čujemo sa novim sadržajima i zanimljivostima, zato i dalje ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: rekao hatchback.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Poštovani slušaoci, danas je ponedjeljak 1. juni 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 1. juna 1970. godine ukinuta je pruga Zavidović i Olovo Han Pijesak. Pruga Zavidović i Olovo Han Pijesak ustače dolaskom Austro-Ugarske monarhije izgrađena je kao šumsko-industrijska pruga za eksploataciju drveta. Poslije Drugog svjetskog rata i ova pruga se uključuje u mrežu pruga Jugoslovenskih željeznica i postaje javna pruga za prijevoz putnika i tereta. 1. oktobra 1967. godine ukinuta je pruga između Han Pijeska i Kusača. 1. aprila 1968. godine između Olova i Han Pijeska, a 1. juna 1970. godine posljednja dionica pruge između Zavidovića i Olova. Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruge sa uskotračnim kolosijekom. Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute. Uskotračnim prugama su se koristile parne lokomotive koje su kao pogonsko gorivo koristile ugalj. Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom Čiro. Pojavom modernih lokomotiva Čiro se koristi samo kao turistička atrakcija. 1. juna 1975. godine ukinuta je pruga Lašva-Travnik-Donji

0: Poštovani slušalci, sada je tačno 19 sati, što znači da je vrijeme za našu informativnu emisiju Vogošćansku hroniku, koju ste imali prilike pratiti na programu televizije Vogošća od 18, a evo radijsko emitovanje je od 19 sati. Dakle, nastavku našeg programa slijedi Vogošćanska hronika.
1: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: sarajevskim opštinama, Hadžići, Liđa, Vogošća, Ilijaš, znači te opštine koje su oni okupirali, i dan danas imamo naše ljude koje nismo našli i pitanje hoćemo li ikad naći.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: mi moramo biti uvijek spremni da stanemo odbranu prije svega naše zemlje, našeg naroda, a onda šta nam Bog da, šta ne znam šta da ti kažem drugo.
1: Amere, recite mi koliko otprilike vaše udruženje okuplja članova, da li se družite, organizujete, ne znam, neke sastanke, votirate uspomene i naravno govorite o budućnosti, onome što nas očekuje. Kako izgleda uopće rad ovog udruženja?
0: A vidi, prije svega na području opštine Vogošća 213 je maloljetnih boraca koji žive na ovoj opštini. Mi imamo izgrađeno spomen obrježje, a moram reći da smo prva opština u federaciji koja je odala počast svim maloljetnim borcima armije Bosni i Hercegovini, od Dune do Drine, od Save do mora, ono što se kaže. 24. juna za dan opštine je i dan maloljetnih boraca opštine Vogošća. Evo ovog prilikom želim da pozovem sve građane opštine Vogošća da 24. juna u 18. sati dođu i pridruže se i odavo počast našim poginulim i preživjelim maloljetnim borcima. Kako je naše druženje? Ma mi imamo problem, ja moram reći, neću više da krijem, mi imamo problem sa ovim vlastodršcima. U stvari, to su ljudi koji ne poštuju nas kao maloljetni borci. Da svaki naš zahtjev ne može proći. Evo, krenemo od banalnih stvari, da oni nisu sposobni da stave tri zastave na spomen obrježe i da posade cvijeća. Nek tri godine uzastopno maloljetni borci sadi cvijeće. Cvijeće na našim spomeniku. I šta da ti dalje pričam, ko nas poštuje, kako nas poštuje. Evo vidiš kako nas poštuju. Isto tako, 2019. godine su nas priznali kao populaciju. Mi dotad nismo bili priznati kao populacija. Sad na ovim pregovorima oko ovog famoznog boračkog dodatka,
1: da.
0: Niko maloljetne borce nije pozvao da budu u toj radnoj grupi. Mi imamo naš savez, imamo udruženje, imamo savez na nivou federacije. Znači, mi uopšte nismo pod nas, još uvijek predstavljaju neki ljudi. Iako imamo i svoj savez, svoje udruženje. Znači, ja mislim da ti je sve jasno što sam ti rekao.
1: Nažalost da je tako. Hvala vam lijepo, Amere, za ovo uključivanje u jutarnji program Radija Vogošća. Mi se čujemo i naravno pratit ćemo kao i obično sve aktivnosti ovog, ali i ostalih vogošćanskih boračkih udruženja.
0: Hvala i tebi, sve najljepše, prijatno.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je bio Amer Menzilović, predsjednik Vogošćanskog udruženja maloljetnih boraca. Vi ste...
2: Radio Vogošća, 88.

forgetting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.